Biz kolayınstın aşeyi de kinat No Broke Boys for Bey Odo kam yo horoş e trailer ilçdit ta Avengers Doomsday ile sergonat yo horoş aktar tardını sena fer afittar te kolle night fit mentaş ta decembru iz dana rao hafna karakter interesante fostom Robert Downey Jr. sa fel pozicion ilçdita ti au para Doctor Doom wanka al hafna universes differenti ina du fuihet Avengers Fantastic Four X-Men msoma mur sergonat nailek hafna aktar hlif sergonat yir rotorna persona vera particolare, ma mërë se më fëtti u lek mërë u ara da në trejlerë.